谁偷车了？三弟，那个坏人追上来，给我抓起来带走！是，别过来！别动！别过来！给我滚！我谁偷车了？滚蛋！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了